Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: bé de música.
1: Sin solución de continuidad, hubiamos Crónica 2006 y Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

chamo vos de aquí de Sanxenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de Isto é Galego, onde non todo é o que parece.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
0: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
1: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
0: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden a cor marela e os cabelos loiros tenden a cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que roxa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
1: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino rubio en galego refírense a xente ou as vacas que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
0: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como unha flor vermella.
2: Xa está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de alta idem.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis y tuvieron que huir a toda prisa.
2: E agora, en galego.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
4: Os donos da compañía andan como a gaita na festa.
3: Desde que se destapó la situación de crisis.
4: Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
3: Y tuvieron que huir a toda prisa.
4: E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
2: Galegotrón. Segue os nosos consellos e falarás galego como se foses do mesmísimo Wisconsin.
4: Alabama!

0: ¡Hala, veña! ¡Xa estamos outra vez! A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
1: Non te poñas así, oh! Hai que mercar máis galletas e xa está.
0: Xa, xa. Hai que, a historia de sempre. E como ninguén se fai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercares galletas, pareceche?
1: Mercares? Que iso?
0: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que fazer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo, hai que mercares galletas, es ti quen ten que mercalas.
1: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
0: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
1: Mas nós non temos os cartos do bote de redacción. Non nos ten Víctor.
0: Certo. Pois vai buscalo e ide vos dous mercar desas galletas.
1: Ai, que me perdo. Repite en orde e a modiño.
0: Mercares. Mercas ti. Mercarmos. Mercamos nos. Mercardes. Mercades vos. E mercaren. Mercan eles.
1: Ese es ti. Quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa?
0: É que non existe.
1: Que morro!
0: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
1: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
0: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
1: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
0: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
1: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode non ser un animal.
3: Dixe que é un animal.
5: Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
5: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O de selenio.
6: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
7: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos. E ser un can bello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Wow! ¡Aprendemos!

0: Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias, meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo: Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado lixo. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens alguna suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hai 5 anos que perdíamos a Franco Battiato, pero eu creo que estará moitos anos máis na nosa memoria. Vimos de escoitar Nómadi, que entre as súas cancións é a que máis me gusta, seguramente porque é a que máis me toca. Bueno, Laurie Anderson ven de publicar un álbum en directo xunto co grupo Seth Mob, e creo que é o espectáculo que traerá a Braga o 2 de xuño, do que non teño entradas. Se alguén ten de máis, que me avise. E isto brindanos a oportunidade de escoitar a espectacular O Superman, una canción de 1931 que increíblemente segue parecendo futurista.

Me chegan noticias de un grupo que non coñecía, The Noise Who Runs, que publica un disco chamado Rep Jep X, do que imos escoitar esta Bang Bang.

de por aquí esta semana non temos moitas novidades. Só o segundo adianto de Temporal, o novo disco de Chicharrón, que se chama Sacrificios a Perséfone, unha canción que fala de como a raza humana desaproveita a sorte que ten de existir.

O que si temos e o fresco recordo do concerto e o disco das Abril, das que imos escoitar o vídeo alrededor da mesa, unha canción adiada ás súas amigas e que é un arranxo de Abril e Zalo Rodríguez sobre unha muñeira tradicional de Caroi, Cercedo Cotobade.

E imos con Lila Fres e Carolina Dufo, o dúo chamado Cocaña, que dende que as vimos no último sinsal non fan máis que aparecerse con interesantes composicións baseadas no folclore citano. O seu álbum se chama Flame Folklore, como a canción que imos escoitar.

e a consecuencia é tamén todo o que está a pasar en Gaza, Cisjordania e Líbano. E hoxe, para non esquecerlo, volvemos coa terceira compilación que Tung Fork Studios e o Beirut Synth Center fixo para conseguir fondos para os desplazados do Líbano. As tres as podedes conseguir en Bandcamp. Moitas das pezas conseguen facernos sentir a atmósfera opresiva e un pouco do medo que deben de pasar por ali. Hoxe imos con unha composición do músico residente en Beirut, Maud Sinun, chamada Anomalía Sistémica.

Xa sabedes que me gustan las boas versións, pois no último disco dos Brooklyn Funk Essentials hai unha dos meus admirados Talking Heads, Live During the Wartime.

O sábado 6 de xuño celebrase no Porriño a segunda edición do Nicola Fest no Liceum Bar. No cartel están Lousame, que non coñezo, Oscar Locoro Teque, unha electrónica moi variada, cousa que é de agradecer nos concertos, e o set de Raro para rematar. Antes estarán Más Ambul, dos que sacamos de YouTube esta Discord Dancer.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pescado salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Vivo en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a Ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o Goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante da concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles, o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Va falloir que tu passes aux aveux, hein. Enfoiré, enfoiré.

electrónica, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Estamos a escoitar o Galiza Metálica con Pagan Folk Metal traído dende Vigo. Estamos falando dos Millet.
1: Sim, uma banda mais do que conhecida na cena galega e certamente ibérica. Uma banda que existe desde 2019. É uma banda que tinha uma grande frontwoman à frente das suas vocais, claro, a senhora Dana da Carballeira.
0: É, exactamente. Bueno, activos dende 2009, o que pasa que hasta 2019, como ti ben dis, non tiraron así para
1: adiante. Sim, lanzaron umas demos, umas cenas soltas. Aliás, vai ser muito difícil substituir esta senhora, porque ela é única, tem uma personalidade muito própria.
0: Muito.
1: E marcante da banda também.
0: Sim, sí, estivemos a escoitar de Bruma e Salitre, que como ben puidestes escoitar, vese aí ese poderío que se gasta esta muller. E vamos a facer aí un chamamento a cantareiras e vocalistas, porque está desde Noraboa. Na segunda hora imos a entrevistar a unha cantareira de profesión que estivo a facer unha colaboración ca banda Nin a Tiros. Ela chamase Erika, así que preparados, escoitade, porque ven unha entrevista ben interesante.
1: Sim, e de Santiago de Compostela vamos lá para o sul, para Valencia.
0: Exacto, ali en 2011 aparece unha banda totalmente diferente. É un folk medieval. Non é nada normal o que les fan. De feito, non hai ninguna outra banda na península que faga algo así. Collen íbero antigo e antiguas linguas da península e as mezclan e remezclan en formas, vamos, totalmente eu creo que iba a decir como ambrosía de deuses, pero un pouco así. A verdade que son totalmente diferentes e eso eu creo que os marca. Sí. Teñen a dúas mulleres que vou a ver aquí como se chamaban, María Cobos nas voces e Judith Piñango. E vamos a escoitar un tema deles. Eles son os Cuélebre e o seu tema é Erampe.

0: Comenzamos esta segunda hora aquí en Galiza Metálica, recordándovos que estades escoitando un programa internacional feito en dous idiomas e que se emite en dous países en tres emisoras. E hai que recordarvos que estivemos con unha banda ao finalizar a primeira hora chamada Ryuyang, unha banda rusa de pagan metal que tiñan a unha vocalista, Daria Rodonitsa. Eles levaban activos dende 2010 e pois estivemos a escoitar un tema seu chamado Equipo. E con que comenzamos esta segunda hora aqui no Galiza Metálica?
1: E depois de termos estado sob ataque de drones na Rússia, em Moscovo, por aí, viajamos até a América do Sul. Um país interessante, o Chile, uma banda, aliás, um país carregadíssimo de grandes projetos como este Briselas, não é? Desde 2004.
0: Sim, conocímonos, pois mira, a través de Mulheres no Metal, com estes especiales por países, pareceu-me interessante volvê-los a poñer.
1: Sem dúvida.
0: E encantou-me sempre a súa vocalista, que en 2024 deixou a banda, pero vamos, que tiña que salir por aquí, Camila Guzmán, voz, flauta, etc, porque esta muller tamén fai un poquinho de todo. E estivemos a escoitar Li Kang, que era o tema que estivemos escoitando deles, e agora nos vamos cunha banda tamén rusa.
1: Voltamos a Rusia.
0: Sí, porque que en Rusia gustalle moito o folk metal, o pagan, e hai moitísimas bandas con moitas boas vocalistas e instrumentistas.
1: E felizmente non foron decretadas como unha banda terrorista, non é?
0: Por agora non, por agora non. Así que, bueno, vamos a escoitar a Lita Cella, que fai vocalista, flauta, teclista, etc. E Irina Fibina, que bueno, que fai un pouco tamén de todo. E que decir, pois que a banda é Grey e o tema de Pagan Folk Metal que vas a escoitar chamase En el Olvido.

0: Non teñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos nas nosas redes sociais ou no noso Gmail galizametálica@gmail.com.
1: E nos vamos a visitar Francia porque acabas de escoitar a unha banda chamada Skal co seu tema Everhoil, ou algo así, creo que se titula.
2: Exactamente, unha banda francesa de Nordic Folk, Ritual Folk e Neo Folk. É muito folk aquí misturado, non é?
1: Muito, muito, muito. E levan ativo xa dende cando?
2: De 2018.
1: Pois, e teñen a Justin Galmiche, vocalista e tamén instrumentista. Que decir, pois é que estas mulleres que están metidas en estas bandas, aparte de que normalmente salen un pouco sempre do exclusivamente vocalistas, sempre me sorprenden porque realmente a maioría delas son multiinstrumentistas.
2: Sim, sem dúvida alguma. E agora de França vamos regressar a Espanha, vamos até Madrid.
1: Exacto, ali temos a Celtian, unha banda de symphonic folk metal con Xana Lavey.
2: Sim, tamén máis un proxecto ben conhecido da cena española e tamén sobresai exactamente por esta voz feminina.
1: Ah, sí, aparte que ela estuvo pues, colaborando con Mago de Oz e con moita máis xente, moi conhecida,
2: sí,
1: dentro
2: do
1: que folk metal. Elas levan activos dende 2017 e, como digo eu, pues, vamos a escoitar aos madrileños co seu Maleficio de Sangre.

0: Moi boas, estou con Erika Iglesias, unha vocalista que imos a coñecer moito mellor nesta sección de Mulleres Galegas Cañeras. E vamos a comenzar, como comenzamos todas, preguntándolle, Erika, ademais de saludala, como comenzou en ti, Erika, o amor pola música? E, por certo, moi boas.
1: Hola, Patri, moi boas. Bueno, pois o meu amor pola música comezou desde ben pequeniña, coa miña avoa e con meus pais, que sempre estuveron moi involucrados co tradicional galego. Entonces, bueno, como comecei a bailar, a cantar nun grupo tradicional, e sempre estuve moi implicada co tema, pois eso, da música tradicional. Pero aí aos meus 15, 16 anos, foi cando coñecín o heavy, o metal, gracias a miña tía, 13 anos máis maior que a min, e ela escoitaba esa música e eu empecé a querer investigar por aí a ver que pasaba.
0: O sea, que foi aí unha tía que enche introduceu aí o gusanillo.
1: Sí, unha muller, unha tía cañera, tamén moi cañera, que a súa contorna, as súas amigas tamén escoitaban esa música e empecé a ir con ela a concertos e a escoitar música e así.
0: E que escoitabades por aquel entón? Que te acordas de escoitar con ela que che impactara?
1: Pois, a ver, non sé, así, as primeiras músicas que eu escoitei, pues, Sepultura, encantábame Pantera, e despois, oír os concertos, pois escoitábamos moito Barón Rojo, S.A., Reincidentes, Hamlet, que era a nosa banda preferida, íbamos a todo canto concerto de Hamlet había, despois xa Testament e así.
0: Así que tivemos moi bons referentes ca túa tía, e pasaches de ser un pouco a rapaza que iba aos festivales a de pronto empezar a decir, eu quero tocar. E eu sei que foi máis ou menos aí pola edad da adolescencia, ¿verdad?
1: Pois sí, máis ou menos sobre os 15 anos ou así, coa xente do instituto que afín a ti na música, coas que me relacionaba e demais, pois decidimos montar unha banda como tributo a Dover, que naquel momento estaba petando e a nos encantábanos. Entonces decidimos, nun baixo dunha das colegas, pois montar unha bandiña e a ver que pasaba. Uh-huh. Fixemos os nosos pinitos, realmente concertos pues a familia e amigos, nada máis, pero bueno, disfrutábamos moito e gustábanos un montón, e despois realmente din aí un paso grande. Eu seguín cantando polo tema tradicional, subíndome escenarios aí co tradicional, pero agora, de novo, outra vez, aquí donde vivo agora, en Redondela, porque eu son de Compostela, pero fai 19 anos que estou vivindo en Redondela. Uh-huh. Pois atopei aí a uns colegas que lle gusta o rock e temos unha banda que se chama Refugallo Rock, que facemos versións en galego de rock dos 80 e dos 90, no que lle cambiamos a letra e adaptamos pois o noso panorama actual e as nosas vivencias das nosas idades dos 40, dos 50, do que nos pasa coas nosas fillas e fillos, ou cando temos que, porque a gran maioría vivimos no rural, pois cando temos que ir a Taraviña ou a sejar a erva ou así.
0: Bueno, estaba genial todo o que contas, o sea, primeiro porque tiveches aí un contacto xa desde ben noviña ca música como vocalista e creo que o tiveches moi claro que o teu era a voz, e despois polo que contas de que estabas ligadas ou que nunca deixaches de estar ligada á música, gracias tamén ao tradicional, e tamén como eso influía no día de hoxe, non? Con esa banda na que tamén contades un pouco o voso día a día, que realmente eu tamén, que son nacida na aldea, e que para min era a tradición oral de cantar, era un pouco, cantábase na veiga traballando e tamén se cantaba cando ibas ás festas, ou seja, a música sempre formaba parte do día a día, así que genial, non? Que teñades unha banda que represente un pouco tamén esa oralidad, esa tradición oral rural, pero máis, hombre, máis rock.
1: Cañera, sí.
0: Bueno, pero sí. Está moi ben. O sea, xa que ti sempre estiveches ligada de alguna forma á música e ao canto, aínda que fora en outros aspectos, porque tamén uh-huh. estás relacionada ca música tradicional, non?
1: Sí, sí, sempre. De feito, bueno, o meu medio de vida, o meu traballo, Eso que falas, a transmisión oral da música tradicional. Eu son profe de pandeireta, de canto e de baile tradicional nas asociacións e na da contorna, e dedícome a eso, a facer concertos didácticos sobre música tradicional galega e instrumentos tradicionais. Entonces estou super ligada á música e a tradición galega.
0: Bueno, pues entonces vamos, máis que normal que teñas unha banda no que tamén traduzcas esa tradición galega de outra forma, con outros instrumentos, pero ca mesma finalidade, ¿no?
1: Uh-huh. E bueno, tamén tuven a sorte de fai pouquiño que un amigo meu da adolescencia, bueno, un par de amigos, Carlos Ors e Miguel Cutrín, de aí de Compostela, pedíronme unha colaboración para a súa banda, Nin a Tiros, que está agora sacando novo disco.
0: As arañas veixan en silencio, creo que.
1: Aí está. Buenísimo, un discazo. E nada, tiña un tema, Miguel, que dende que normalmente o que compón todo e demais, e tiña clarísimo que él quería, bueno, sempre fan colaboracións, no seu disco anterior tamén fixeron, e tiña moi claro que este tema, Salve Nox, pois quería que tuvese unha voz feminina, e a él molaballe este rollo meu coa voz tradi tamén, entonces, uh-huh. Nada, non dudou ningún segundo en chamarme, e eu non dudei ningún segundo en decirlle, vou... porque aparte de eso, de ser moi bons amigos de sempre, tamén ligados pola música, polo heavy, polos concertos que íbamos de rapaciños a concertos xuntos, pois non dudei ningún segundo en decirlle que sí. A experiencia foi fabulosa, meterse en un estudio fantástico que non é un estudio profesional, é un estudio caseiro, pero está espectacular nunha casa do técnico de son que levan eles, e nada, fun alí, preparamos o tema, arranxos e demais, isto todo vía telemática, vía teléfono, porque ele está en Compostela e eu estou aquí.
0: Xa.
1: E chegamos alí ao estudio e foi un parto super rápido porque iba todo super
0: todo seguidiño.
1: Sí, e a verdad que foi unha experiencia chulísima, encantoume.

0: cousa. Xa que ti ves do tradi, como ven a xente do tradi que sexas así roqueira ou metaleira?
1: Moi boa pregunta. Porque, bueno, eu cando tiña, pois eso, 17, 18, por aí, que eu estaba super involucrada nos dous mundos, no mundo heavy, no mundo tradi, había moita xente que non entendía como pode ser que che guste esta música e esta outra. Como estás, como de repente pasas de chupa de cuero, pantalóns, cadeas, plataformas, a sai, mandil, paño na cabeza, pandeireta e aturuxo. Pois penso que a música de calidade, porque a mí me gusta escoitar música de calidade, e a música que se leva no corazón, non ten competencia unha coa outra. Lévase dentro e o que e tira unha da outra.
0: E sobre todo que non ten, non hai que ser puristas, non? Eu creo que se pode ser unha mezcla total e que por encima iso nos fai orixinales e eu creo que que máis se pode pedir. E vamos a ir tamén coñecendo, porque xa sabemos como comenzaches, como foi os teus comenzos na música, como te sigues desarrollando como profesora de tradición oral e tradición tamén musical galega, e como eso compatibilizas con esa banda de rock e estas colaboracións. Pero que che gustaría no futuro?
1: No, está claro que na vida hai que botar pa diante e ser emprendedor ahora e ir al padiante, e a miña idea é que aínda que cada unha banda de Refugallo Rock temos os nosos traballos e non podemos centrarnos no que é a banda como traballo principal, pero si sí, por suposto que queremos facer concertos e cada vez que, bueno, pois que a calidade vaya mellor e que ir tocando en sitios, facer algún festivaliño por aí si se pode, da contorna, que parece que está emerxendo outra vez a que se facía moito antes, ¿no? Os concertos de música rock e heavy así pequenos con bandas locais, pues, bueno, aquí por exemplo en Redondela temos un espírito musical espectacular, hai moitísimas bandas de todos os estilos e a verdad é que aí temos un par de bandas de rock tamén moi potentes e pues, fanse cousas, fanse cousas chulas, fanse cousas interesantes e por suposto que queremos tirar para adiante coa banda e facer eso, concertos e tocar.
0: Bueno, e unha cousa que falamos así antes de facer a entrevista, pero que considero eu que é importante, porque tanto ti como a min compartimos, aparte de ser vocalistas, ter dúas rapazas, ¿no? E como te influiu isto de ter maternidade, sobre todo maternidade doble, dentro do ambiente musical, incluso dentro do traballo?
1: Bueno, pois supoño que como a maioría das mulleres, cando te quedas embarazada e tes ese sempre ese medo a que vai a pasar agora, de vai a seguir todo igual, van a prescindir de min ou non. A ver, eu no caso, por exemplo, das clases de pandeireta, de dar clase, tuven hasta casi o minuto cero aí a tope. De feito, unha das miñas nenas sempre dice: eu empecé a tocar a pandeireta na barriga de miña nai. Pues. Porque viña vestíame de tradi, coa barriga tremenda que tiña e sempre estuve aí hasta o final. No mundo heavy, pues aí ao mellor estaba un poquinho máis desvinculada, entonces non che podo decir moi ben como houvese sido a cousa, pero por exemplo agora co tema da banda, pois sí que por exemplo, onde ensaiamos é onde a miña filla vai a clases de inglés, entonces levo a ela conmigo, ela está ali escoitando tamén a música, intentando pois
0: compatibilizar horarios, ¿no?
1: Bueno, tú xa sabes como vai, para
0: pois,
1: arriba,
0: pois,
1: para baixo, coches, demais. Actividades, ahora aquí, ahora lá, eu ando moitísimo en coche, precisamente por eso, por dar clases en un montón de sitios, e aparte de dar clases nos sitios, pois tamén teño que levar as nenas, aínda que teño, somos un equipo, a miña parella máis eu somos un equipo que estamos moi compenetrado.
0: Pero que non é doado, non? Non é doado compatibilizar os teus horarios ou das túas fillas, e ademais os ensaios e o traballo. Me supoño que...
1: Efectivamente.
0: No, por lo que estás dicindo, eso é facer un Tetris.
1: Un croquis... Sí, es un Tetris bastante, bastante complicado. Pero bueno, ahí estamos con todas, para poder llegar a que ese momento de para una mesma, para respirar, para poder conectarte contigo mesma, necesitas también un poco de respiro.
0: Y a música tal vez es espacio, ¿no? También.
1: A música para mí es fundamental. O sea, eu meterme no coche e poñer a toda pastilla Pantera, eso para min é
0: a mellor terapia.
1: A mellor terapia que poda haber. Que desto que a xente o mellor voltea a cabeza e di, como esa muller vai escoitando esa música así a todo volumen?
0: Eti, no, sí, sí, igual. Mira, espera, vale. Espera, que llevo a dar máis, ala.
1: Máis caña, máis caña. Sí, sí, sí. Esa é a miña terapia, eso é o que a mí me desconecta.
0: Pois é o que espero que entenda moita xente, que o ruido é unha moi boa terapia cando ese ruido está ben feito. Así que hai que escoitar máis metal. E bueno, xa para rematar, pois, que lle dirías ti a unha persoa que estivo escoitando toda esta conversa e estuvo escoitando pois, un pouco como túa vida musical e como agora xa con 43 anos te dís a ti mesma, oye, pues mira, vou a facer todo isto. Que lle dirías?
1: Pois diríalle que cando tes un soño, por moi difícil que che pareza chegar a él, si non vas pasiño a pasiño e escalón a escalón, subindo, subindo, subindo para conseguilo, nunca vas a chegar aí. Entonces, esfórzate cada día, cree en ti mesma que pouco a pouco vas a conseguir chegar aí.
0: Pois eso mismo. Aí nos quedamos con esa forza e con, bueno, con moito agradecemento por esta conversa e por esta entrevista, Erika. Espero saber moito máis de ti con Refugallo Rock e tamén con colaboracións con Inga Tiros ou todo o que vai a salir, porque a verdad que te vexo aí con moitas ganas.
1: Pois moitísimas grazas a ti por esta visualización que nos das ás mulleres galegas cañeras.
0: Moitas grazas. Chao, chao.

Estivemos a escoitar despois da entrevista con Erika Iglesias a Saltatio Mortis, unha banda alemana, bueno, unha super banda alemana de folk satírico, metálico e medieval, que foi como un conxunto de que saliu para un programa da televisión, pero que, bueno, que se convirtiu ao final nunha super banda de folk alemana. Naceu alá polo 2020 e ten a varias mulleres, a Patti Jordi e a Sasha, por exemplo. E agora nos vamos a escoitar a unha banda ben interesante para rematar esta segunda hora. Wolfmoon, co seu tema Wolfmoon, e decirles pois que teñen a Sonja Saltara e que levan activos dende 1999 facendo medieval folk. Imos alá.

0: Estivemos agora cunha banda de Porto, porque hai que decir que aquí en Portugal tamén hai moi boas bandas de folk metal que conteñen a mulleres na súa formación. Estamos falando dunha banda de 2019, como se chama?
1: Falas dos Firemaids. Aliás, non há así tantas bandas, mas as que existen são poderosas. E estes Firemaids são uma banda relativamente jovem, não é? São 2019, como bem disseste, mas dentro do género também que praticam, têm um excelente som. Pessoalmente gosto bastante.
0: Têm a três mulheres na sua formação. Ana Ferreira, que é baixista, vocalista, e também faz voces. Vânia Ferreira, que toca a gaita. E Ana Jones, que toca un instrumento que se chama hurdy-gurdy, que non sei moi ben de que vai, pero me supoño que como moitos destas bandas que estamos escoitando, pois son tradicionales, instrumentos tradicionais. E nos vamos a despois de Dance with Fire, que era o tema
1: do,
0: que
1: do trabalho Ignis, o seu EP, non é?
0: Exacto. Nos vamos a Polonia, porque ali tamén hai boas bandas de folk metal. Unha banda nacida en 2013. A ver se sabes quen é. Vai.
1: Falas de Merk Folk. Aliás, a Polónia é um país muito rico em termos de metal e nos seus mais diversos estilos, incluindo, claro, o folk metal.
0: Sim, ali temos a unha banda pois que contén a, tamén a varias mulleres na súa formación. E temos, por un lado, a Irmina Franiecic, que é a guitarrista, Agata Tuchert, que é a súa vocalista e tamén toca a flauta, e Alitza Tameka, que toca o cello e tamén é vocalista, ou seja, que hai un pouco de todo. E que nos van a tocar? A ver, déxame buscar aquí, vamos a poñer algo interesante para esta xente. Sí, vamos a escoitar, non vos vou decir o nome en polaco, sino...
1: Que lástima, que lástima.
0: Sí, sí, sino como sona, chámase Comienzo.

0: Recordarvos que estades na terceira e última hora deste episodio do Galiza Metálica 149 adicado ao folk metal que contén mulleres nas formacións. Estivemos cunha banda viguesa chamada Metal Sheets. Unha banda interesante, verdade, Felipe?
1: Sí, unha banda interesante, mas que non ten tanta atividade como isso, mas sobressai a súa vocalista, de certa forma, neste tema que escutamos, não é?
0: Sí, eles levan activos dende 2015, pero como ti dis, tampouco é que...
1: Non son tan regulares como iso.
0: Teñen a dúas mulleres na súa formación, Mariña Río e Andrea Río, que deben ser irmáns, polo que eu me supoño. Unha é gaiteira e outra é, creo que, bueno, espera, deixamo comprobar, pero creo que unha é gaiteira e outra toca percusión. Ou son as dúas gaiteiras, non te lo pierdas. Pois mira, aínda teñen máis mérito, porque tantas gaiteiras non hai, e moito menos que estén metidas en bandas de folk metal. Estivemos a escoitar Anima Mater, e agora nos vamos con Crashan.
1: Sim, uma banda super interessante e demais vinda desde a Irlanda, não é?
0: Sim, fan Celtic folk ou black metal, uma mistura aí interessante, dende 1993, uma banda xa antiña, e teñen a unha violinista, Andrew Traynor.
1: Vamos escutá-los, não é? Com The Marching Song of the Flash McHugh.
0: Vamos a lá.

0: Y ahora toca Bayo Tempo a Italia, porque, como vedes, estamos pasando por diferentes países sempre con un fío contor, o folk metal. E agora nos toca unha banda nacida alá polo 2011 con Hilaria Velar, que é a súa acordeonista e vocalista. Estamos falando de Valhultar e o seu tema Gebar Kievar. Complicado, o nome en
1: si mesmo. Sim, sem dúvida. Já faltavam por aqui bandas italianas. Também pois é, mais um país que é riquíssimo em termos de bandas de metal e dos mais variados estilos. Bandas bem interessantes, como foi o caso destes que escutamos, não é?
0: Uhum. Bueno, e como sempre, todos eles sempre se adicam a reunir um pouco do folclore típico de cada zona e, ademais de eso, pues, poñelo desde a súa perspectiva, que é o que me interesa tamén do folk metal, que como se introduce a raíz, a tradición e o metal, aí todo misturadinho, moi ben. E nos vamos agora a Australia, sí, de un lado para outro.
1: Sim, sí, tamén é ben interesante escutarmos bandas de folk metal da Australia e con elementos femininos.
0: Uhum. Sí, sobre todo esta en concreto, porque teñen a unha instrumentista de vento que Sophie Christensen, levan activos dende 2013, estamos falando de quen?
1: Valelor.
0: Exactamente. Pois vamos a escoitalos, o vamos. Que deles? A ver, que me escolliches?
1: Um tema bem interessante, chamado Edge of Forever.

0: Esa estamos llegando al final de este Galiza Metálica, de esta tercera y última hora do episodio 149 dedicado ao folk metal e as mulleres que están aí ben presentes a través de todo o mundo, a verdade, porque agora mesmo acabamos de escoitar unha banda danesa que eleva activa dende 2019.
1: Sim, uma banda bem interessante, dinamarquesa, como disseste, os Van Sin, que nos trouxeram um tema, digamos, bem dentro do género folk metal, o Alvid.
0: Brutal. E hai que dizer que a sua vocalista chama-se Lynne Burling. Brutal, unha voz moi, moi linda. Bueno, como casi todas as voces limpias que estivemos aquí escoitando.
1: Sim, dentro do folk metal, no geral, son todas excelentes.
0: Sí, hai que decir que non se poden poñer todas. Hai moitísimas máis bandas. Pero bueno, eu fixen solo unha pequena mostra. Xa faremos outros especiales de folk metal.
1: Oportunidades non faltarán, non é?
0: Exactamente. Así que nada, non vos digo nada, porque seguro que moitos de vos diredes: por que non aparece esta e por que non aparece aquela? Bueno, pois porque
1: o tempo não dá para tudo, não é? E agora, Pati, vamos chegar com as duas últimas músicas da edição desta semana do Galiza Metálica, os Brothers of Metal e Sangre de Muerdago.
0: Sí, os Brothers of Metal son de Suecia, fan unha mistura de heavy power metal e tamén folk, e teñen a Isla Eriksson, exactamente. Levan activos dende 2012 e nos van a traer un tema que se chama algo así como Kaunath Daggeth.
1: E depois vamos chegar com os incontornáveis Sangre de Muerdago.
0: Exactamente, que para que non o coñeza, pois isto comenzou alá polo 2007 en Ourense, e hai que decir pois que é un proxecto de banda dark folk, aínda que les gustase chamar a si mesmos forest folk, porque para eles unha das cousas máis importantes é o respeto hacia a natura e hacia o espírito. Isto comenzou pois liderada por Pablo Ursunson, algo así, Ursunson, un galego con residencia en Lipici, en Alemania, e que se acompaña con moita frecuencia con músicos ben interesantes, nos que tamén están presentes mulleres como Hannah Berg, Asia Kindred ou Emna Skem, tanto nos directos como no dos discos. Así que vamos a despedirnos con estos galegos.
1: O abismo, galegos, no é? Vamos até o abismo.
0: Exactamente, co seu último gran traballo, que ademais está presente nos premios Martín Codas da música galega como presentación do que se fixo para decirle a xente que se apuntara. Así que, bueno, estad atentos, porque o de Oriente 7 hai unha gala ben interesante, e deixamos vos con eles dicindo, como non, moitísimas grazas a Filipe e Marta por acompañarnos.
1: Obrigado
0: neste
1: programa.
0: Obrigado
1: eu, e em breve estaremos de volta. Ou estarei de volta aquí ao Galiza Metálica.
0: Exactamente. Xa sabedes, é unha nova oportunidade para ir aos concertos, para mercar música e facer o posible para que Galiza siga sendo metal.